0: Σαν Βίκυ.
1: Ματιμού Ιασίκου.
2: 17 Mhawuri wa 1938 ku velekiwa Paulo Samuel Kankomba, mulweli wa impi ya ku khulula tiko.